oksoksa, oksoksa, oksoksa palungan tutsa, tikkuminak tutsa. Oksoksa, oksoksa, oksoksa palungan tutsa, tikkuminak tutsa, tikkuminak tutsa.